0: afalo la una mate i
1: motoni io
0: ho qua na unja wa
1: eh satellite la
0: jo ta la ni tona
2: oh
0: Tonzo nani so senti que terta la ngerengangu terata la ngeraton ya d'après boy qui a quoi avancer ton so bon